Sa economía de hogar. Hun wotiye me mi yolwa bero kansel kedi ngej ame kwa tuwe mi yugi wot pu adon me de kun kwenye na teko don ma acho siza uba Commission ame kwa niye district, ukoboni puonyere ma

koti uchungi kumon na meromo pa Kirbishel eka bula cho kepungesho kwa iwibulo nyonyo me internet weko tiyo karachel kerichimgi medo kerenuongo ngecha papat hakuwa

0: pikir mekar dusu chawa bongwe ni nushu na chawa paro anu kelbotu yika meo chilam kelbotu wakani kira mekar dusu lake hawati yu karu kedare yo ata mune ati kira dake haniwe hagamge yika yini winyu weri nukindo tiyegi ni yerea anabedo Isaac chele ngwele binu bedo kegi yiki na ya giki dowe hagamge agin motu utera do chaki kakano poe matek
1: Isaac Afoyo mejoro wa yeka inshallah.
2: Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuch kere ke Allah subhanahu wa ta'ala berikom du ci lam kero ko ta yo chambe cheni na tinene. Ange oni joke no duoko. E masjid ma popata me no eti lagone. Kane no me chambe shuram kadu no pe berkere kar me wore juma. Inshallah. Tidung tijata hetim attending radio. Bede lange radio ni. Wego lo le bed kiring e choro. Pedo ire mat wala twala bangata ti dahatal. Nti jo kene ti dahatal gindu po ber ke access e wor kwene. Hi mosk. Chao kene yini ti po hekan de ber ke gora te kame poro me pat yes ki zorni. Pare ko poro me dano ko le welo mo ngolo bino ko. Ha? Pare wor e mosk. Ha o nyoti che porna ni. Lu die di yor paron wor lego. Mina. Ke tempor megino kere ma ngate chane jote tere buge unyo me ngate chana me jote lego tiene male dahatal ke temporo tichino kere ma ngate ti dahatal so mina nuwana te kubuniba kanino me chan bishromo pe tempora me beru ngato to because Allah subhanahu wa ta'ala kubuni ka chilama me beru bala ame pe ure lego roma roma kere ngata mo romiliel mamon asraf nu romiliel in romiliel. So ana ko ne pe mir tempore ke leli al nyongata komelit so tino ber ne no juma ti kero mina asrafa me eno oyobu ginoro moro tien pi o pi chao pi kar mo ano nokno ape ber ke jem mo gachela ria de ko mia ber ape kero bad alhamdulillah tina ti kero kar shel inshallah ku kero ke Allah subhanahu wa taala beri ko modushu mina asraf
1: beri ko me bare ala dia
2: yasin amen amen ya rab.
1: Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina ma ba'du. Islam yunge wa jumano umeto wa duaq foch moru wa tuba mochwe kolo gilogo kujiki jana oloi will odu chuma ya watu alagile wakani kibie kumla kwe la ome magiki la kwa Muhammad kujiki ya paru watu kwa hivyo na wana angi yan mafuriti kwa umero wa beru unu gi wajo olo jemi nyoni mena ya no gira ngomu wa futu wanu wati kwa pian kengi umungeri mot ino jemi na payot. Nam jame na payot gudiko gutiano dano tiga chakwat dano tiga reporting chian bot ngato chweo gi adongan gi yen mafut wati gi opportunity nyone wati gi sans alaslam lawara rasul sallallahu alaihi wasallam wati tijema rio malu islam gi tuko kwa refol mafut pa chera topic mamai kwa mene omatien jemario malu islam gi tero chalo gi na pera petek piani pegi ngeo ene machiel alo wakti chawa daro chet ke vuj gong ke yiri meo nene yasin ke meo nene dao lego chel luzira lu islam kungu gilegi wang chawa yes
2: gitiyo keri chawa no me gindo ngilega bea
1: gilegu kumi wang chawa kari beti uruku bama chek baye pian kuno tiki dhohora legi wang chawa gikwano kuno jomu kene uri kuno makati gikuma ti afizul Qur'an mako Qur'an uye
2: pian
1: pian yes ke yin furi noni ki wako kanyma initi free lone keni ni peromi kini ama be paro chawe ni kama mane tie ma lego ni pati legi gumaraj me o bien ma chel gien ma rio en yot kom
3: Dano kome yoto ma food romo lega romo chung romo timo sujudo agi sujudo chere ruku timo jemi wen dano pe miero lega eto tek dongi kere wikitana pi wang chawa rio de wing kira tiga bago edoge ruba kono ke konya ruba chao konyi ini beda ngama in cha ma jui pe miero lega tinde me ruba konyi ini beda ngama Islam uyabu wono wangwe kum dini mameku pian kepe an amiyo tiana wai loka ni
2: kome
3: dage te make ingeo ba ke din islam din islam pe dini mama yot ba umegina gina umegina mwati kenyo ok tin wamiata wapoi wono wiwa ineo machalo tin igiloko mgino wachingo wasi ya tu will ya sin ah. Will inde wilo kanje cho will ti
2: ah for that day
3: iti ko ba de cho will
2: ko to mere cho cho
3: tinga
2: ah
3: and pa ko do nga inge o kai ye ke la ke will ye na da na e wa do iti ga to rasul sallallahu alaihi wasalam o wa je ni la islam ha matia akilun la islam ma wiere ya cho wile every day
2: huh?
3: Every day mere cho wile
2: no
3: kari pe cho waji dogi ni umar ashraf an ke ne ma to utero yiga kamal islam ge yogi ye oni no wile
2: no kiri ko ge dogi
3: an ma winyo ni umar kere tich da ke yin ko ni ngotu muno an furati umira nena waji islam ni yasin ni mo wacha ni eno mi ero pegi tere gi yire kwe i nome i nome kono ba dilo kono kwe eto mi ogi te ingo i kaburi i limu pa l'islam eo ni wili chogu diku waji dago ni ni tin ni enma anati e ni kena ena anato ko anati gi chene pa ashra vali wapa
2: ite chulo chulo
3: gi chulo bet gi ka mo me choye ye lok dogi sinu mera
2: nene will
3: ni an mo nera tia ni ba lo teo na ma ara ngeo ni physical gi ti mega tie abasa dong le tina chela chel ke nero ma ara to amieto tem gi nene pia yi pe po iramo po lanyo ato ke furi a lanyo ma mo bo dong ma yin pe po ne ha lo ngej me din me islam ma gi bi bi po ne ha to yin ki min ngar ma ne wa yin ba I bi yu bo tri ko na ga cha that is will din me islam pe ra ta ko twal
2: no
3: de wo islam cho will allah subhanahu wa taala di quran I aya ay quran ma ngwen a suratil nisa I aya mim a mia chiel piara deku ya chiel idiara pa aya mechi idiara pa aya Allah subhanahu wa ta'ala natika wachingo Allah subhanahu wa ta'ala tika wachi wala kore waswaina alladhina utu alkitaba min qablikum wa iyakum anittaqullah wala kore waswaina alladhina utu alkitaba min qablikum wa iyakum anittaqullah Allah subhanahu wa ta'ala wa yini ya dada yini wun dano me chawa nutie wun mulu multi l'islam wun umma pala kwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wun dano mutie chawa ni wano wun lukwisto kono wun nga umiru ngeni an Allah subhanahu wa ta'ala wala kweli waswaina an machala Allah subhanahu wa ta'ala abiru kichike nyona miyo chike na an machala uruot ruba Allah subhanahu wa ta'ala ladhina utu alkitab jama mi bod gi buke jopa Musa jopa Yesu ha min kablikum muno wun furu berupe wa iyakum ene don wan wa donyo kenyo wa iyakum ene ummatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi wun bene ani taqullah ani umiru lwar wun Allah subhanahu wa ta'ala ene ne wasiya pa Allah ni umiru dano timgo Dano luo en will pa Allah mo wero eno. Chike pa Allah eno. Nu meo dano tim ngwa. down luo en Allah subhanahu wa taala eto pegi luo down luo ti down la wor ini wara wara eto mi opetim ngo pe luo meno yoni chike ma Allah subhanahu wa taala wego bo down magi mi bot gi book gi wan jo magi mi bot wa Quran